0: ولقد قال لهم هارون نمغاندا وموسى هارون يلي يرغامبا كودا من قبل ربيري ينغا موسى تندا ayagalu kubazza kumurugi kumugendo na inga bobala lanze balala mbadde ya kaumi bantu bange Haruna arajana nabo innama futintum bihi mazimechi chigezo chimugeze sedwa nacho mubutufu si kituufu ekyo kusinza kati nimubeera nga temugumikiriza kulinda munnange kukomawo okubaleetera mateeka wa inna rabbakumur rahmanu mazimu mulezi wa mwasani ddu kusinzibwa siyoyo wazira allah oyo omusaasizi batabiuni bannange mungoberere temundeeta bizibu bangamba nsigale nga mbagamba ensonga yemu yeeyo gye mbagambye waatiu amri mugondere ekiragiro kyange eky'okusinza allah oyo omusaasizi muleke okubeera nga muwuliriza saamiriyo
1: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى
0: قالوا نبام الدم هارون نبام غامبا يبيو النا وتنجي جرابيريري لن نبرح عليه عاكفين أن تتوجين دا كوريكا يو نغطولي كوكاتيكا فاكو فتويني رزا نغطوكي أكاسينزا حتى كتوسا يرجع إلينا موسى mpaka Musa lwali janga atulete dechira ekitaliko na yeggo otenge jirabusa era olabikanga omalabya mbulago fete tujja kuvakate kano tujja kusigalanga tukasinza mpaka Musa okudda wa illa tetujja kuuliza byoyogera
1: qala ya Harun ma manaka in ra'aytahum dallu
0: qala na gamba ya Harun wange gwa Harun Musa yayogera nga amazoko mawo nakulekera abantu baleke okuva ku mugendo n'enkuleke emabega obeerenga obategeeza amateeka ga allah era obeerenga obakuumidde ku tawhidi omutuufu maama naaka kyekya akuganye okubeera ng'obakomako ivu mu kiseera raaitahum dallu wewalabidde ng'abantu abo bavudde ku mulamwa babuze kiki ekyakuganye okubagambako babeere nga beddako alla tattabi'ani nawe weefudde kiwagi tokyampulira tokyangoberera tokyali mu buwuufu bwe bumu n'obwange afa asaita amri ogezezzaako okukola kyonna ekisoboka ogyemera ekiragiro kyange saakulagidde kino na kiri oyagala kubeera nga naawe weefuula wamputtu ng'abali abalala
1: qala yabna umma la ta'khudh bilihyati wala

بما لم يبصروا به فامري يناغان بموسى عليه السلام إن سنجي ياندي تدوكو كوريشو مكما وانجي كنينزوكو كبوريرا نرابي كدوا الله ناندا غابان توابال لاتباتا سبو ديكورابا فقبضتو قبضتا نينجورا أوروباتو من أثر الرسول ngandu yora mubuwufu wensoro yomubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala gwatero kutume riba nabibe ngai Jibrilu alayhi salam yali ku nsoro na yesamiriyu na kitegera nti ono Jibril atumweri ababaka na yora urubatu lwenfufu wansi webigere byensoro Jibrilu kwe yali Allah subhanahu wa ta'ala tu yakisubu zesu kubira nti yakimuraga na agamba nti fanabadhtuha urubatu urunendu sura kubintubiri ebyali bimazo kusanusibwa nembera nga ntabula tabula nenkola mwakayana wakadhalika sawalat li nafsi bwechi chono moyo gwange bwegwaki mpundi denenda banga kyekitufu kyokukola obuddo obwo abantu okubateera wakate bagirenga babebeze sana ku mu ngeri y'ebyensinza mpaka lwoli koma wono obaleetera ekipi ekimenyawo kye tukoze.

0: فتعالى الله الله يكتب كشغور مزبوي الملك يكبرك الحق ومزمو النمر دلقبان وفزبوي تبولي كاسكرا يم الله سبحانه وتعالى ودلا أجوك بيرا ولبيرا ولا تعجل بالقرآن تجزاك كفافرا قرآنينو kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam jibril weyajiri tanga qur'an inga musome sanga na yaddam allah namugamba deka besirika ebyo kujibiranga kujiteka ku memoreyo ubwongo bwisigale ko ogwo mulimu gwa fe besirika deka kubera ntyo jipapiranga jibril asoma min qabli ayyukwa ilaika nga qur'an eno tenna bakubiranga tujikumalirayo deka kupapa qur'an inga tenna gwayo genda mpola beribe weddeyo tulikutegeeza nosobola okubeera ng'ogigenda mu ngeri yo nga gwe bw'oli bw'oyagadde Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba wala ta'jal bil qur'ani deka kubeera nga opapa qur'an eno okugitegeera mangu basomosoma nedda gwe sirika fe tujja kugiteeka ku mutima gwo min qabli an yuqda ilayka wahyuhu ng'obubaka bwayo bwe tukusindikira tebunnaba kugwayo bwe buli babu weddeyo tulikutegeeza nti kati buweddeyo tandika okubeera nga gw'ogisoma mu ngeri yo jibril bw'aba amaliriza ekitundu nga tugamba nti kikiweddeyo bwe kiddemu ojja kwesanga nga kijja kyokka ku mutima gwo kimaze okuyingira wakul rabbi zidni ilma ate oyogere nga lunye ng'ogamba nti ayi allah nyongere okumanya mbeera omukugu mu mateeka ago nga tegeere ntuuke ku levo egategeera nga bwe wali oyagala mbeerenga nga tegeera
1: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما
0: ولقد عهدنا إلى آدم مزما توكل آدم من دغانو يفي من قبل ربيري nga tonaba kubeerawo fanasiya ebisinga n'abyerabira walam najid lahu azman tetwamusanga mu buvumu busobola kunywerera ku ndagaano eyo endagaano yaffe yajawukanako twamugamba tuli omuti ebiseera byayitawo bitono ne twesanga ngaati omuti gwe twagaana okugulya yate ng'ataaguliddeko n'atakozesa buvumu bumala allah subhanahu wataala agamba nabbi muhammad togezaako okubeera ng'ova ku mulamwa kozesa obuvumu tofaanagana jjajjaawo gwe twakola naye endagaano ne twesanga ng'ate endagaano ye takozeseza buvumu kubeera nti ajwenywerezaako
1: wa idh qulna lil malaa'ikati isjudu li aadama fasajadu illa iblisa aba
0: wa idh qulna lil malaa'ikati isjudu li aadama jukire ekiseera lwe twagamba zimalayika zonna nti muvunamire adamu alayhi ssalaam fasajadu malayika zonna zaavunama illa okujjako ibuliisa yagaana aba yagukuba n'akomba kwerima n'atavunamira adamu alayhi ssalaam

0: kulna ya Adam, netumugambu wangegwe Adam, inna hada mazimono Iblis, bola vya ganyo kufuna miro chiteke dokufana lero, aduwe laka ye murabe wo, nambe emu, wo urango, waliza ujika ne era, murabe wa mchala wo, falayu kurija nakuma, mumegende reze, tagezanga kumu embiri liyo kuvera anga abafurumia, minaljanna timujana, batashuka Adamu buono chikola oja kusangu uvuzibu munso kunonya kukulia ngadala muntu yozo morijie chukulia kubanga mujana tuliba tukugoviemu mwoba doli anga tokabastanye
1: inna laka alla tajua fiha wala ta'ra
0: inna laka mazimulina Adamu alayhi salam alla tajua fiha buono vangu chari mujana tugenda kubera ngu huli la kuchiti buanjala wala ta'ara watu kufera nchulibira kubwerele nje bifebye byensonyi biberenga biyitira bweru nedda
1: wa annaka la tagna'u fiha wala tadha
0: wa annaka mazimagwe la tadma'u fiha tugenda kuulira nyonta ebbanga lyoli marango chali mujjana ngoli kumateeka gaffe wala tadha tugenda kuulira bugu mulyonna ekyo tekigenda kubera era kikafuwe
1: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى
0: فوسوس إليه الشيطان ثاني نيمليت موسواسي ثاني تيابان دارا إبانغا لياتوكا نيمتوا لدى وسواسوا يمرابان كني قال نيمغامبا يا آدم وانجب آدم هل أدلك ويقران كراجيري يوكو ala shajarati lkhuldi kumuti ogukuma omuntu n'abeeranga siwa kufaluberera alimbulamu nga tebukyuka tagenda kufa wa mulkin la yabula n'obufuzi obutagenda kusaanawo ng'omuntu bw'ayagala ennyo obulamu obutafa omuntu bw'ayagala ekitiibwa ky'obutakimugjaako nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yayisiza ekikemo kya sitaani eri sitaani n'akitwalira Adamu alayhi salaam nga mulaga nti oyagala nkulagirire omuti ogunaakuwa obulamu obw'olubeerera nga tuli wafa ate nga n'obufuzi bwo tebugenda kusaanawo osigale mu kitiibwa ekyannamaddala mpaka lasiti.

0: Ntwali kuba amabega okubulirira kwange nga kubadde kutuuse fa inna lahu maishatan dankan omuntu oyo agenda kusanga obulamu obwobubinga amaze okutuuka mu kabuli awo agenda kusangayo obulamu obuzito wanahshuruhu ate tugenda oluvannyuma lwabwo okumwera nga tumuzuukiza yauma alqiyama ku lunaku lw'enkomerero mu kabuli bw'ali baagudde ku kyokya ate tugenda kumuleeta nga tumuzuukizizza ku lunaku lw'enkomerero yauma alqiyamati ama ku lunaku lw'enkomerero nga muzibe olunaku lw'enkomerero agenda kuzuukira muzibe so nga ate mu kabuli agenda kubeera ng'asangayo obulamu obutali bwangu n'akamu
1: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا
0: قال أجند كغامب ربي كتوند وانجي لما رواتي حشرتني انزوك زيزا رواتي كرونا كروين كمرورو رواري رنزب ويمباب بنزوكي رنزوك زيزا أعمى غاندي مزيبي وقد كنت بصيرا غاتي كبرا مبين سنة ليندارا رواتي رواري رنتيس كتزيبو ننزوك زانغا غاندي مزيبي غاتي كن سنة ليندارا okubeera muzibe tekigenda kugaana kutambula kutuuka mu bbaliro Allah gy'akwetaaga kubanga waliwo bamuzibe abatambula mu nsi muno ne babeera nga ate batuuka ku bigendererwa byabwe qala agenda kumugamba kadhalika bwe kityo atatika ayatuna amateeka gaffe gaakujjira fanasiitaha n'ogeerabira n'ogeefuulirako muzibe nga togalabawo wakadhalika alyauma tunsa bwe kityo olunaku olwaleero bweerabiddwa okukuddiza amaaso go ge wali ku nsi ng'oyina kubanga wano tegayinza kugasa era tugenza okulaba nga kutengejjera bwereere ne tukwerabira naffe naye nga allah subhanahu wataala teyeerabira wabula ng'akikoze mu bugenderevu olw'okukulumya nti ku nsi weerabira amateeka ge n'ogeefuulirako muzibe n'otagalabawo kati naye akufudde ng'atakulaba so nga ate akulaba osobole okubeera ng'owulira obulumi obw'embeera eyo gye weeyisangamu
1: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى
0: وكذلك وجد نجزي وتجند كسرى من أسرف ينال يكون كنسين عيون ونعيت نويانكم ولم يؤمن بآيات ربه رانغ تكرز ما تيكا الله أمرزوي ويمساسزي ولعذاب الآخرة naye ng'ate tumukakasa ku nsi yadde nga tukumaze okukussaako obuzito ne mu ntaana nga tukussizzaako obuzito naye jjukira nti wala azaabu l akhirati ashaddu wa abqa kyo ekibonerezo kya akhira ate kirisinziggu ate nga kyalubeerera sikyakutukawo emirembe n'ennaku.

0: fasbir gwe gumiikiriza ala ma yaquluuna ku byonoowulira boogera wasabbih genda mu maaso ng'otendereza bihamdi rabbika amatendo g'omulezi wa allah qabula tuluuci shamusi ng'enjuba tennaba kubeera ng'evaayo wa qabula gurubiha nawali nga tennaba kugolooba wa min anaa'i llayli n'obudde eyo obw'ekiro fasabbih genda mu maaso ng'omutendereza wa atraafi nnahaar ne ku nsonda zaaki z'obudde obw'emisana la'allaka tarda oba oli awo naawe allah subhanahu wa ta'ala alikuwa n'osiima
1: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة

0: wa'muru ahlaka bis-salati dagira abantu be wakawo kusala wasabir alaiha togu mikirizenga kuchigambo swala kubanga sichangu era Allah yagamba anti wasta'inu bis-sabri was-sala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in Allah yagamba anti mugumikirize iswale yo sinyangu kujakiri abati Allah agambye nti gumikirizanga kuswalabu bangu gendo kusara urusi yeta agisanga tunajisara kunaba mubiri urusi yeta agisama zina yengu urusi mubiri bugatia urusi olimu wadi na yenga ato ino kusara kubangu omuntu iswalati musunyi ibu kujia konga atusi ku extent yuku bantachate gira Allah subhanahu wa ta'ala agamba nebo vera mumbera anga sinunji gumikiriza na yero sare wa amur ahlaka bisolati na abantu bumakago mkazuwa na abana abubu nabu inakubu yinzabu nabalagiri wakawasare ila Allah subhanahu wa ta'ala ya gama nabi watu gami inti muru awladakum bisolati lisabihin mulagira baraba mkusara anga baini miaka msambu wadribuhum alaiha bi ashirin bebawe zi miaka kumi inga bacharara ambadi soli chabagoya mubateke mchivoko wafarriku ati mubawule bainahum fil madajiin bebawe iranga mula babaku zi mubawule musula ya abwe baliko kusula kujitanda abantu babili bulio mwasule ikana ika Allah subhanahu wa ta'ala watu buyagamba nabi watu somesi nti abantu bamwe wako umkazi lagira bawo kusara ba mubiringa mula gira gana mkazi ala gira bana umami ala gira mchara wakawa bilewe swala Allah subhanahu wa ta'ala awali swala na yewa bila wasabira alaiha mugumikirize nyo kuswaleyo ya denga uulido ni murwadi wikakavu usale wati likozesa tayama munga amaziga kulemina hilo usale wabato sobora kusituka berango utudi wabato sobora kutura beranga webasi wabanga limu kweba kuhino buzibu laza bulaza na yes swale na bibu ya lea faira ya gamba aswala ibi gamba vya simba yu kutuku utila swala wala na Allah gamba la nasaluka rizqan festugenda kuberanga tuina chanfuna chonache tukusaba gwengo muntu lwaki nahnu naruzuku kafetu kugabirira byo byolina wala aqibatu litaqwa na yinkomerere nunji yabo abantu abaina okutya Allah subhanahu wa ta'ala nga wabasubira okubera we bali ate watabasubira te babawo
1: waqalu lawla ya'tina bi ayatin min rabbih awalam ta'tihim
0: بينة
1: ما في الصحف الأولى
0: وقالوا أبانا دام باتوا كيكسرا نبقامبا لولا يأتينا بآية من ربه واتي محمد بابا يقلت مفكير زكت ريت دا يوشا مقريش فيري كاتون داوي نفت لبيكوك فيرين قطمتلا أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى أبان توابوا أباسا بيشا مقيرو كبيرين قطبا جيرانتي محمد أبيرين قطبا ريتلا تبقنا نقاكو kubera nga bategezebwa nti ebibiina ebyasooka baabireeteranga mu Qur'ani muno mulimu okutunnyonnyola nti ebibiina ebyasookawo bannabbi baabyo baabireeteranga ebyamagero naye Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza era abasinga obungi ebyamagero ebyo baabiyitanga ddogo enkomerero yabyo nane bafa nga tebakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala abagamba mbabuuzi tebafunanga kababuulira nti abaabasookawo mu bitabo biri ebyasooka tebafunangako mawulire nga bategeeza nti abaaliwo baasaba ebyamagero naye era ne bafa nga tebakkiriza.

0: Dani kuchukumusha mkutu nisimuenda Pal FM ekulete dwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo bamoru saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana yaka kasiwa National Drug Authority
0: Edwa ya adhan kuchikumusu mkutunisi mrinda Pale FM
2: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعندها Pale FM.
3: Program. Intanda Extra.

0: النشرة الإخبارية
1: غانو جيما ويري كوبان FM.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Webali kubira kuchikumi musamvu akatonyeze muenda PAL FM ekula liyo muntu wabulijo ama uli ragesa we mweze nche yoru na kuruari roga basomera mubujuvu ndi semiaru Shafik Kabazi abakulu mu ministry of nanyizibwa kunsonga z'ebyenjigiriza n'emizannyo mu gwanga bavudde ne batangaza ku nteekateeka ya government eyali erangiriddwa gye buvuddeko ey'okusasulanga abasomesa emisaalo okusinziira ku nnaku ze bamalanga basomesa okusasula abasomesa emisaalo okusinziira ku nnaku ezisomesebwa ng'abakulu bategeezezza nti enteekateeka eno tennaba kumalirizibwa bakyagenda maaso n'okujyekenneenya era nga mu kiseera kino tennaba kutuukirira okusibwa mu nkola okusinziira ku Mary Francis Atima ono nga director avunaanyizibwa ku mutindo gw'ebyenjigiriza mu ggwanga avuddeyo n'ategeeza nti okubaganya ebirowoozo ku nsonga eno n'okugikolako okunoonyereza bikyagenda maaso nga tennaba kukomekkerezebwa n'okutuuka okusibwa mu nkola bino byonna biddiridde abasomesa ab'enjawulo n'abantu abeebuuzibwako ensonga okutandika okwebuuza ebibuuzo eby'enjawulo ku ngeri enteekateeka eno gy'egenda okusibwa mu nkola enkola eno yasooka n'eyanjulwa Raymond Pedo ono nga yavunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi mu ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza n'emizannyo mu ggwanga bwe yali ng'ayanjula lipoota ey'omwaka ono yagenda maaso n'ategeeza nti gavumenti ya Uganda eruubiriddemu mu nteekateeka eno okusobola okulaba ng'omusomo

0: yengeri yokka ekukakatako gwe alina gy'osobola okuyitamu okusitula omutindo gw'obulamu bw'oyo omwetaavu. Zaka ekozesebwa okusitula omutindo gw'ebyenjigiriza mu ggwanga wamu n'okukulaakulanya Wakfu. Kati wano ku House of Zaka and Wakfu Uganda tukukubiriza okuwa Zaka mu butuufu bwayo, olabe ne ku bibala byayo. Tutuukire ku kibanja namba 9 Perryman Gardens mu maaso ga Old Company.
1: Weefunire bakum oba Silverback Energy, kebera wansi w'akasaanikira ky'olaba ky'owangula. Rock Boom, amaanyi g'abawanguzi.
2: Ebyokunywa eby'amaanyi si birungi eri abaana, abakyala ab'embuto, bamaama abayonsa n'aba batakwatagana na kirungo kya kaawa. Akazannyo kano kakakasibwa ba National
3: Loadinga Lakadeli Bando, Lakadeli Bando, Lakadeli Bando.
4: Kalakata, kalakata, mikono ju.
5: Free of fire, free of fire, free of fire. Omulirongu ulira mule, momotima gukankana like drums. Nesumulula, wele za lighter, watch me set the fire.
6: This feeling nyongera, chibuya ganso bebo.
4: Kalakata, kalakata, mikono ju.
5: Free of fire, free of fire, free of fire.
7: Kuna mpereze singa kumukutu ogusinga mu Uganda. MTN. MTN Uganda irunga mizibu
3: ito. Ulodinga lakadeli bando, lakadeli bando, lakadeli bando.
4: Yeah. Kalakata, kalakata, mikono ju.
5: Free of fire, free of fire, free of fire. Omulirongu ulira mule, momotima gukankana like drums. Nesumulula, wele za lighter, watch me set the fire.
6: This feeling nyongera, chibuya ganso bebo.
4: Kalakata, kalakata, mikono ju.
5: Free of fire, free of fire, free of fire.
7: Kuna mpereze singa, kumukutu ogusinga mu Uganda. MTN. MTN Uganda, irunga mizibu ito.
8: Eno ye program. Program obusiramu lyekkubo. Program obusiramu lyekkubo. Ngekutuusibwako aba House of Zaka and Wakfu for Uganda. Ekitongole kyakakasibwa okukuŋŋaanya wamu n'okugabanya zaka mu ggwanga. Batuukirire kati ku nnoti 77 noti 76 59 50 wamu ne nnoti 77 noti 6 55 19 beba House of Zaka and Wakfu for Uganda.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرونجي أوليزاتي كمسامبو كتنجز ميدا بال FM ناتين كواني ريزان جمو program أينو أبسلام اليكوبو كوي وزابي النبي وصفر دوكوانغا وكوزي كونا دلوي كينو مكما كتون دباوة ديبلونجي الحمد لله رب العالمين abasomozeddwa mu nsonga ezimu bendala tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga abawa obugumiikiriza bajjeeko abantu bamwe tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajuun. Tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abawa empeere eno gimu ebibakulemeza mu kulongoosa ebyo naye abasobako ng'abantu babeerenga basanyuwa nate lunaku lwa sande manyaze kalungi Yahya Musafa kitongole kiba kya House of Zaka and Wakfu Uganda wetubeera nabo wano. House of Zaka and Wakfu Uganda mulimu gwekola gwakunganya zaka okujigaba okukuleteka wenkulakula neyenjawulo kulabirira abatalina muwasirizi mu busobozi bwayo era n'okulaba nti nno zaka egenda mu maaso n'okubanga esomesebwa nate buli lunaku lwa sande tubeera wano nga tugenda mu maaso n'okwejjukanya wiiki namba gy'omaze ng'onoonya ensimbi naye ate omutemu gwa Allah subhanahu wataala mweguli. Kale no twagala okubiza nga nti House of Zaka of Uganda kisanga no kukibanja namba 9 Perryman Gardens okolera na Pale FM. Tugamba nti no jangu owebuuze oba otuuse okutuula zaka jangu owe saddaaka zo. Tukyagenda mu maaso n'omulimu gwe twatandise era ogenda mu maaso wali eyisingiro ogw'okuzimba essomero lya Kisulo Muslim Primary School. Twagala okwebaza mwenna abawaddeyo akasente kammwe olw'okubanga omulimu ogutambula. N'okwebaza abantu b'ekitundu olwokuba nno mubadde ekitundu mu kugwagira okulaba nti enteekateeka eyo egenda mu maaso. Tugamba nti nno obwetaavu bukyali bungi obw'okwega nti twetaaga ebikozesebwa, twetaaga omusenyu, twetaaga bulooka, twetaaga seminti, yeetagisa okuba ng'akola omulimu ogwo. N'olw'ensonga eyo twagala obakubiriza nti essomero eryo tugenda kuba nga tulizimbira lyatandika, omusingi almosti baguvuddemu. Tujja kuba nga tujja ntwongera okulaba nti enteekateeka eyo naye gwekyoba okola omunanga nabo kutola zakayo zakayo naweeraga kubanga ekulaakulanya ebitundu naddala abasiraamu abala abayizi abali mu bitundu by'eyisingiro era nga omulimu ogwo engeri ya mukalange.

0: الحمد لله الأول بلا بداية، الحمد لله الآخر، الحمد لله آخر بلا نهاية، الحمد لله من تكلم سمع الله كلامه، الحمد لله من عاش فعلى الله رزقه، الحمد لله من مات فإلى الله منقلب، الحمد لله العلي الأعلى، الحمد لله على العرش استوى، الحمد لله له الأسماء وصفات العلا، الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على من جاءنا بالهدى محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ثم يبز الله سبحانه وتعالى
1: أمين
0: أكدك وانفو الله سبحانه وتعالى نرتي قدامك تسين كنيا وكفا كسان ديري وكتوسا كسان ديري
1: أمين
0: banji binji ebibaddeo ebisanyukirwa nebinyiza nebinakuwaza na yetusaba Allah subhanahu wa ta'ala okutwala okubagiza kuno eri abantu bonna abafunye ebizibu mu bbanga lino lyonna abafiiriddwa abantu baabwe. Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba atusaasire, asaasire n'abagenzi Allah subhanahu wa ta'ala beyajjuludde mu bulamu bw'ensi eno, ataagumye abenganda zaabwe, tukakasiza ddala bulungi nti singa taata yagenze, mama yagenze, bannange teri ava mu bulamu bwansi eno okuggyako nga wabeerawo abantu abamulumirirwa, babadde ayamba, babadde kugamba, babadde alabirira, ekitegeeza nti basigala tebali kye kimu ne Allah subhanahu wa ta'ala. Fo omulimu ogwaffe ogusigalawo abasigadde nga balamu kwekubiriza na kulongoosa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'okusabira ennyo bannanga abantu ababa tuvudde ku maaso abagenzi biba tebiwedde era biba tebiweredde ddala, wabula eba ntandikwa ya lugendo. Kyovola bantu waliwo bibaaleka nga tebakoze, waliwo bibaaleka nga tebakoze ate ne balabira ddala nga tebabikoze. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ti hatta idha jaa ahadakumul mautu qala rabbi ruj'un, Allah ganti okutuusa okufa lwe kutuuka ku mwana adamu naganti rabbi ruj'uni, okufa kujja ng'omuntu akulaba malakul mautu sigamba nti janga muzimu terabwa ona afa abagiraba n'alabira ddala nti azze ono tagenda kundekawo. Naye omuntu alajananga nti rabbi ruj'uni, kama ngenzizaayo lwacha ddayo la'alli a'malu salihan fima taraktu, agamba nti nsobola okukola ku mirimu emirungi gyendese, kitegeeza nti omuntu aba amaze okulaba gyalaga. Era Allah subhanahu wa ta'ala singa omuntu oyo amwayo ka chance eddakiika bbiri, subhanallah, muyinza okubulwa byemusikira, muyinza okubulwa byemusikira kuba ayinza okutunda buli kimu naga nti mbadde sibitegeera, nga kyovola Allah subhanahu wa ta'ala era ebintu bino abitugamba nga tubibagamba. Omuntu agenda kwejjusa Allah amugaye nti law kunna nasma'u, kale singa twali tuwulira, au naqilu, oba singa twali tutegeera, ma kunna fi ashabi sa'id, twandibadde mu bantu abafaanagana abangendo yingira omuliro. Bannange okwejjusa kubeerawo, kyovola bantu abasigadde mu nsi muno mufeeyo ku baganda bammwe, ku bannyinammwe, ku bamama bammwe, ku bataata bammwe abajjuluka mu bulamu bw'ensi eno nga mutunulira ebirungi ebibabalekamu, abalamu ina amayumba ge musulamu gagaba kitammwe, wasikire ennyumba nga ya maamawo, oyina emizigo wallahi ng'osolooza buli mwaka buli mwezi owulidde zakulema n'okusolooza n'oziwa ekitongole kyekisolooza, naye n'otakwatako omutemwa buli mwezi n'ogamba nti emitwalo abiri gino emitwalo ataano kanyisindike mu house of zakaji ganyulwa abanaku ku lwa maama wange, empeera zino zigende eri ani, eri kitange, lwaki nti emmaali gy'olimu eyo. Kyovola bwe kitibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'ani gye tusomye wano, nabagamba abaddu ba Allah nti nze nenyumiririza nnyo mu basajja abakulu.
1: Lwaki?
0: Abasajja abakulu baayagala eddiini, baayagala Qur'ani, okugiwulira obuwulizi walinga oyagala omusajja omukulu okumukamula sente zimala mu kanzu. Soma Qur'ani ku nkuŋŋaana zonna bwe baabeera, nga tewali muntu yasinganga kusanyusa na kuvaawo na teretebwa mu mikolo gyaffe egy'abasajja abakaddaabu bwe mulaba abo baajja Abdurahmani Kasaliko Allah abasaasire, Haja Abbasi Mbago mu kikuuda yakyaliyo, oyo yampa ne kawunda suuti lwa Qur'ani. kaunda suti mpya ya kapira yali ya kitaka njijukira ya mikono mipi. La ilaha illallah. Oide nero akusoma chi lwakusoma Qur'ani baya gatsa ngomwana bwamala ko Qur'ani bamusalire ndiga namba kubaita ngo jifumba ne subhanallah kino kyokka omuntu okulira Qur'ani enonge esomwa kyandi badde kiyamba buyambi kubanga njalo bategeeza mikono jafa batuuliriza nti esaa wenu abantu abeetaavu banji abantu abeetaavu banji vakuzza keita kekiseera naye waliwo kyebayita saddaaka eya buli lunaku eya buli kakedde abantu balina byakulya abantu balina kyakunywa abantu balina yakwebika abalema bali abantu balwadde naye nga subhana maliki lkudus nga tebalina ayinza kuyambako ekyo kikakasa bukakasa nti omuntu yenna awuliza puroguraamu eno bw'obanga ddala oyina ky'osobola okuwaayo okusaddaaka okuyamba ku baganda bo ku bannyinammwe abali mu mbeera embi kikole kikole ku nnamba ze bakusomera owulidde kikole oteekeko emitwalo etaano esatu osobole okubeera nti oyina abantu b'oyambako mu kusitula embeera zaabwe obasangula amaziga abantu banakuwavu naye baganda bammwe mubafudde abasabiriza mufudde baganda bammwe abasabiriza omuntu n'afuuka asabiriza naye nga mutufu teyandisabiriza ng'amazima gennyini nga gw'oyina okubeera nga Allah ayisiza mu ggwe okubeera nti omuwa tomulinda kukusaba kubanga basinga mbamanyi yali avuga kapiki baakamuggyako yayina omudaala gwasaanawo neibawo kakasa takyagenda kukola era omubuuza nti kimuna byatabukamu tukyapangirira omuntu oyo bw'ogenda n'akawunga bw'omuwa omutwalo bw'omuwa ebbiri omuleke kulinda kujja kukonkona ku makyo ge nti ataani oyo nti zubayiri ono naye ate obaagamba ki agaye nti muganda wange ewaka teri kaakulya bannange temulinda baganda bammwe kutuuka mu mbeera eyo temubafuula basabiriza so nga ate buvunaanyizibwa bwo mukubeera nti mubawa mulekyo badu Allah subhanahu wataala mwenna abatuwuliriza ku Pearl of Africa Radio twala obuvunaanyizibwa okulaba nti okwata kw'ekyo ky'oyina mu kiseera kino okusaddaaka tekuliiko obudde puroguraamu ya House of Zaka era twogera ku zaka naye zaka etambulira wamu n'okusaddaaka okwa buli lunaku nti buli lw'okwata ky'okutte abantu bano bafuna ekyokulya tebakyayina we baddukira buli era essimu ezisinga okukuba kati bw'osoma essimu eno era banaagenda okuva mu situdiyo wano nga Sheikh Yahya akwata nti siina kawunga siina kyakulya bango bamunju wallahi obwoba buvunaanyizibwa bwaffe nze naawe awuliriza ffe kutuusaako kutuusa ddoboozi naye ngaobuvunaanyizibwa obusigadde bubeera eryani eri ggwe kyovola nti njala nkuwa ennamba z'essimu zino eza House of Zaka nti buli lw'obeera kubanga abantu bazikubako okubuuza okubala zaka bwekolaki bwefaana naye abasinga zikubako era obutawaana nze gwensinza okulaba buli lw'ovaayo kankuwa ekyokulabirako wano tulina puroguraamu wano era paalo eno Allah agituwangalize n'abagikulemberamu ngu abawa obugumiikiriza obwensusu nti baateekawo puroguraamu ya siima imaamu naye okimanyi nti ku bayimaamu akakadde k'abayimaamu akali mu Uganda nti bayimaamu bisatu bokka be baaganyulwa naye nga waliwo era agamba nti naye bayimaamu baani be baawanganze zaafuna okitegedde era abuuza nti bayimaamu baani abaafuna nga nze saakola ki saafuna ekyo kitegeeza nti obwetaavu bungi okusinga obuyambi obukolaki obubabuze n'olwekyo kino kikutegeeza nti bw'obanga tonnaba kukwata siringi 500 kugulira muntu kawunga n'oleeta ku House of Zaka tewali yaleesi bw'oba tonnaba kugulira muntu kilo za 5 za muceere n'oleeta akamotoka n'otikkule ensawo y'omuceere nga nti bannange ngireese abanaku bagirye tewali yaleesi bw'otaleeta teri aleeta
1: noga nti
0: kyakutteyo abafuna abo naye nkukakasa nti essimu ezisinga okukubwa za buyambi balema nze ndi mulwadde ekibumba kyalwala neetaaga kulya ennamba zino bw'oteekako kyotaddeko Allah subhanahu wataala asobolera ddala bulungi okukuyisaamu bano ne bafuna ku kantu ne bafuna ekyokulya embeera tennaba kuteriira tennaba emirimu gy'abantu egisinga gyasaanawo tegikyaliwo omuntu alina fulampeni esiika capati alina flying pan naye talina sente 10,000 ya ŋŋano nabutto alina abaana apangisa akayumba ate musira mwagala balagewa mwe mumbulire songa sente ezirindiddwa okuwabya baganda bafaba olw'embeera embi nyingi nyingi nti gwe wova mu busiraamu nga tukuwa mubawulira wano abantu abazina amazina nga mbalaba ku TV n'asoma ne aya ezekifuula nenyembu yali swaba abalala baga nti yeseeka n'akuba dansi okukamala kuba bamuwadde akakadde kaki kesente naye lwaki ekyo tukituukako nga baganda baffe Allah subhanahu wa ta'ala tukakasiza ddala nti ffe tulina okuviibwako ekyokulya kyabwe kubanga olina tofaanagana nga atalina bw'oba walidde ekyeggulo n'ekyenkya bakitaddeko si lwa sande leero era oli agamba nti bw'oba neetaaga ku sande agimale kati atudde mu muyembe gwe wali ataddewo akatebe
1: Muhammadi
0: genda ku Ssemambo Juma mutabani wange agi Ssemambo kiti kya mawogo.

0: kuchu kumusimu katunisi mwenda. Hal FM ekulete dua BMK Group of Companies. Ngabagi kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Lye dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosaye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosanyo bamoru sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende deza abafere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edua ya adhan. Kuchikumusu mkutumisu mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبقة نسم لدى على الفيرم الكل جميل توابدو
3: Okusaddaka kulina ebirungi bingi mu bulamu bw'omwana Adamu. Kozesa emmaali Allah gy'akuwadde ogule jjana. Kati teeka sente zo mu bintu ebinaakuyamba kuno ku dduniya ne ku akhira. Ng'osiga saddaaka ekulukuta, zimba, masijidi jjamba, ekyanja. Twongera okwebaza mwenna abadduukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno. Tusaba Allah agaziye ebyenfuna byammwe naye obwetaavu bukyaliwo. Nze naawe tusobolera ddala okumaliriza omuzikiti. Tiguno katika nuke kasera tuongeremu amanyi tufune mpera ezikubisiddwamu kati weleza sadaka yo eyo kuzimba masjidi jamba ku Airtel money number 0703 mukaga 74 nkaga 74 ngirimo manyaga Pearl of Africa Radio oba ku MTN mobile money 0773 10 79 23 ngirimo manyaga Sozi Mohamed Haruna oba ku Airtel merchant Nyiga star, chikumi chinana mutano, star, muenda hash. Beba kusaba machanti ID, teka mu, emuziro muenda, tano ziro, musambu tano. Ogoberere ndagiriro, teka mu muendo kwa sente. Uruvanyuma, uteke mu insonga, masjidi jamba. Uruvanyuma, uteke mu pini namba yo, urunga chiwede. Fena wamu, omuzikitiguno, tusobulu kugumaliriza. Osobulu kuwira yo familia yo, mukadde wo. Tata we ya kugenda ko oba mama wo tusaba Allah we na wadeyo akusitule mu byenfuna byo atera bikukumire zimba muzikiti gwa Allah na yakuzimbire nyumba mujana
4: Gwe nango olumizibwa byotategeera oyikibwe bugomo osanyalala ofuyisa kumokomo olumizibwa mondira Nandichi, ogwa mwa amanyi n'onafuwa, nga tulina ky'amanyi ky'okoze. Weetaga kukeberebwa, otegere kikusumbuwa. Musawo Shifa wa QIT, akuyita ku ddwaliro lyabwe erisangibwa e Kamwokya, okumpi n'essomero lya Kitante, akukebere oluvannyuma akujjanjabe. Bano balina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna, ku ssente entono ddala, olumizibwa mugongo oba prostate. Kubira Musawo Shifa kati akuyambe, ku noti 752-63, noti 8-55, oba noti 78-41. Nsambu musambu, chenda musato.
5: Uchawulisa. Program. Full time sports. Ibyemizenye bimanayo, ngituli wumu nabukuku, mkutunurida, wumu nukwakini nyebyemizenyo.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tukwe baza okwe kumira ku chomu musa wakati nyezo mwenda pale FM ekula diyo mtu wa ulijo na te tubato gusene program ala alimu noru okumanya chitangala lunaku lwa sande nakuzo mwezi ili kumi mwezi gwa mei guwa gwa kutano mwaka bili abili mumukaga te kukalinda ya feyo usilamu nakuzo mwezi ili abili musatu mwezi gwa Dhulqaada lukumu mubina ana mumusavu Dhulqaada wa mwezi gwa kumi na gumu tugenda kuyingira mwezi gwa kumi na ebiri okukolebwamu ibada ya hijja newankubadde ne guno gwennyini jimu ku myezi egya hijja naye baganda baffe alhamdulillah batandise okubeera nga batambula bagenda mu lugendo olutukuvu okukola okuyimirizaawo empaja ey'obusiraamu ey'okutaano eya hijja kiguno Abakari Siddiq nze ali emabega g'emizindaalo gya Radio Pearl okulaba nga nkutuusako puroguraamu eno alali munoorun okumanya kitangaala puroguraamu eno ebeerawo buli lwa sande okuva ssaawa 8 paka ssaawa 9 sibeeramu nzekka mbeeramu ne Sheikh Bashir Sentamu omu ku bamutawafu b'ekibiina ekitwala abantu e Makka ekya Al-Miqat Hijja and

0: عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته وبرم وبرم بدلا ونما الدلا وبرم بتوف الله باك ود اشوب قق شتاقواه
1: الحمد لله
0: ولو بجوري زوبون جوبو غيركم والم وبرم نكبر زا أبدوا الله منا abauli ko radio of part of africa radio munsiyo naje muli abali me mitala wa mayanja na abali munya fe uganda eno okuberanga buli omu yandi baddafu banga afuko mwalim buli mafugo okufuko mwalim mu myaka jolim kisoboka mu myaka jolim buli omu kisoboka kale obata sobadde kufuka mwalim kale fuka talibul ilm fuko munonyi wokumanya ajumbira okusoma kale obacho subadde kubecho fuka mustami fuko omuntu awuliriza nnyo yirimu nokutula wa muntu laza yirimu
1: nenga kubyonno inachofunyeko
0: nenga kubyonno inachofunyeko kale obacho subadde kuba wa kubiswa kusatu

0: jibrilu namugamba kadhaliki bwe kityo nyabo qala rabbuki omulezio allah bwayogedde huwa alayya hayyinu nagamba nti kunze ekyo kintu kinafu nnyo era kintu kyangu ddala walinajalahu ayatan linnaasi twagala omwana ono enzaala y'ebeeri nga kyamagere eri abantu abalala bonna wa rahmatan minna era nga kyakusaasira okusaasira okuvudde gye tuli wakaana amuran makdiyan ekyo tekiriiko kuteesa nsonga yaggwa dde okusalawo nti bw'ojja okuzaala omwana atalina kitaawe ekyo tekiriiko okubeera nga tuwanyisiganya birowoozo kyaggwa dde eri allah okukisalawo fahamalatuhu omukyalo oyo yafuna olubuto lw'omwana oyo fantabathat bihi makanan kasiya n'abeera nga yeyawula n'olubuto olwo mu kifo ekyewala n'abantu be abeere nga abantu be ababeera wala mu kiseera ky'okubeera n'olubuto baleke okulaba olubuto olwo ng'ate tebamumanyangako mbeera zonna zabutambuze wadde okubeera nti yali afumbiddwako omusajja yenna
1: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا
0: فأجاءها المخاض بسبيا مجرى مكسيرة شوك الزالان قوم شارة وابيرا إلى جذع النخلة قالي كنغليين تنداو قالاجاني راو غرومي qalati n'agamba mu kiseera awo ng'awulira ebisa bimuluma ya laitani nga zinsanze nze mariyamu waabwe mittu qabula hatha singa nnafa ng'embeera eno tennabaawo wakuntu nasiyan mansiyan embeera eyeerabiriddwa ddala atakyayogerwa nako kubanga omuntu waafa yadde yali ayagalwa nnyo abantu bamwerabira nga tebakyasobola na kumujjukira kumwogerako kintu kyonna

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: عبس أو أجد على النار هدى.
1: إذ رأى نارا جكر إكسيرا موسى ويالينجر ومريرو ويالي أتامبرا نغافي ماتيانا نابان توبينغا يوليك الدريد مصري الله نغا مغامبيا نغا تيسا فراو إرابي رينغا متريزا muzikirize entuufu etegeera Allah subhanahu wa ta'ala. Yali atambula ku buddo obw'ekiro ng'agenda e Misiri addayo ava e Madiyana ewa Shu'aib. Waqala li ahlihi, n'agamba abantu be yali atambula nabo olugendo lw'ekiro, omukusu mugira mutuulako wano, inni anastu naara, nze nnengedde omuliro, la'alli atiikum minha biqabasin, oboolyawo nnyinza okugenda awali omuliro ogwo ne mbaleeterayo ekisiki, naffe ne tusobola okubeera nga tugweyambisa mu ngeri y'okwota n'emigaso emirala, awo oba si ekyo bwe nnaaba sisobodde kubeera nga nfunayo ekisiki ekyo, ajidu ala nnaari huda, n'asobola okufuna obuluŋŋamu awali omuliro ogwo. Ne bambuulira bannannyini gwo ebikwatagana ku kitundu mwe tuli n'ebintu ebirala byonna ebyetoolodde ku kitundu kya wano. falamma ataaha, bwe yamala okujja awaali omuliro, nuudiya, yakoowoolebwa ya Musa, owange ggwe Musa alayhi ssalaamu.

يصدنك عنها من لا يؤمن بها كجزانك كوكو كوكولا كنصنغا يساوى يتياما نابيرانغا أغارو كولي ترى وسواسي وتنكني مكوفيرا وكوساوى يو من لا يؤمن بها ندارو منتو ياتجكري لزامون كجا كوفيرا يو كجزانك كوكو ماتزانا كوكولا bisigala ngo kakasa nti nze nkugambye kiteekwa kubeera ekiyama kijja kujja wataba hawahu omuntu yagezaako okubeera ng'agoberera obwagazi bw'omwoyo gwe omwoyo gwe kyegumugamba kyakola so siffe kye twagala kyakola omuntu oyo tagezangako okubeera ng'akubuzaabuza n'ayagala okujja ku mulamwa nti essaawa ekiyama teriiyo man la yu'min biho yatagikkiriza wataba hawahu ng'agoberera bwagazi bwa mwoyo gwe bw'onoogezaako okubeera munnange nga naawe ogenze naye fatarda ojjagwa mu nnyanga z'omuliro obeere ng'olimu abo abajja okuzikirira kitegeeza nti buli muntu yenna atakakasa nti waliyo ekiyama omuntu ow'ekika ekyo fakattaradda abeera amaze okubeera ng'agwa mu nnyanga z'omuliro ebyo byonna nga bikyali awo wama tilka biyaminika ya Musa kiki kyoyina mu mukono gwo kikyokutte mu mukono gwo ya Musa owange gwe Musa alayhi ssalaamu Allah subhanahu wataala ayogera ne Musa alayhi ssalaamu ng'amaze okumutegeeza mweyanjulidde nti nze Allah ayogera naawe era n'ekifo mwoli kifo kitukuvu jjamu engatto zo n'amutegeeza nti nze nzekka asaanidde okusinzibwa ate n'abantu bategeeze nti ekiyama kiyina okujja kwagala butayagala so ng'ate togezaako okubuzaabuzibwa n'abo abatakikkiriza ebyo byonna byogerebwa nga Musa alayhi ssalaamu asirise Allah subhanahu wataala n'ayagala amuggyemu eddoboozi asobole okubeera nga naye ayogera ne Allah subhanahu wataala ekimu ku bijja okubeera nga kimugumya Allah amubuuza wama tilka kyekiki ekyo ky'okutte biyaminika mu mukono gwe ya Musa owange gwe Musa alayhi ssalaamu wadde nga Allah subhanahu wataala yali akimanyi era ng'akiraba.

0: لست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى.
1: إذ جكرك سيري كرارا موسى بامجوكزا جيم فدوه بياريتا ماني نينغا الله يا متغيرو برونجي tamshi ukhtuka mwanyoko ya gendanga tamburanga mama mazoku teka kunyanja angawe bamulagira naye naragira kanyoko akali akakuru kagendenga kagobereza amaaso sanduke bwetambula kabereka nga kagenda kalaba binagwa bitya era omwana agenda mikono jani mwanyoko Allah subhanahu wa ta'ala mugira kuwanunga agamba nti izjukire kisera tamshi ukhtuka mwanyoko ya gendanga atambula patakulu kisera chatu ukanga omazoku verango genda mikono ja Firauna bano nyana kuyonso gana buli mchala gubakuletero kuverango yonka kubererye kanyoko kava mwechigambo kawa abantu wa magisi utyo mwana ono lwanabe bwanabe ranga yonse bwaleko kufenjala patakulu kanyoko kava mwechigambo ichigambo mbanga kawa magiza abantu nguganyo kuyonka bere ya mchala kuletirwa hala adulluko mabange ya dendi muto na ye mwagala mbaragirire ala man yakfuluhu kumuntu ajjo kusobola okulabirira omwana oyo songa bwanamu webbera ajja kutandikirawo abantu bawuliriza farajanaka ne tukuzzaayo ng'omwana bwe yayogera omuntu gwe yabalagirira yali nnyina farajanaka twagayo ila umike wa mama wo nabeeranga ate yakuyonsa naye ng'ova mu mikono gy'omuntu akulunze olwaleero oyonsebwa naye nga bakuyonsa okusinziira kibayonsa omwana w'omukulu eyamulonze kaakati ayonsa omwana ono omwana w'omukulu ateekwa okuyonsa ng'ate n'okusasulibwa asasulibwa kubanga yeyekka omwana gw'akkiriza okuyonka ku bbeere lye Allah agamba twakuzaaye wanyoko kaita qarra aynuha masuki gasuburu kufuni sanyu ruoku bantu mwana we akomye wojali mikono je atenga tayonse kumabere ga bantu balabo naga zize na yoku ziro kutegali manyi go wabula fetu ayingirawo atetu suburu kuzaye wanyoka beringa sanyuka wala tahzana aliku kuna kuwarangu mkazi wiyali na kuwadenga atitigiranti omwana we chifo chali mu tichiri sefu wakatalta nafsan Musa bakujukiza tijukira mujemvu dewo ekintu kyewakola ate mu buvubuka bwo ng'ogenda obuvubuka watu omuntu banajjainaka minal ghammi ne tukuwonya nova mu bweraliikirivu bwe walimu olw'okubanga bw'omala okutta omuntu baasalawo okunoonya so omuntu oyo ng'ate ye gwe ne tuleeta kubagulizaako nti gira obulewo era notuka n'ogenda wapatannaka kutuuna ne tukugezesa ebigezo byaffe bingi byozza oyita mu bulamu bw'ensi eno falabisa sinina kati laba bw'omaze emyaka gijo giwera bi ahali madiyana mu bantu b'e madiyana ewa shuaibu obadde olunda n'akuwa omukyala thumma jiita ate kaakati oluvannyuma lw'ebyo byonna wuunoze ala kadari ya musa ala kadarin ya musa era kwonna kugera kwange musa kutunula gye nvuddewo yonna ebyafaayo byo okuva mbuto obwo okutuuka wano w'oli ntuuka okkutuma ebyo byonna ozze obitambuliramu nga puroguramu zange ya musa alaihi ssalaamu wasitanatuka linafusi nze nasalawo mbeere nga nkukola naye nga njagala obeere ng'ompeereza ekyo nakikola nga nkukola njagala obeere nga buli kimu okinkolera nga bwe njagala ate nga beera mugumu tojja kutuukako buzibu bwonna
0: idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri
1: idhhab kaakati genda okusinziira ku gye nfuddewo otegedde nti yozza oyita mu mikono gyange okutuuka wano w'otuukidde mbeere nga nkutuma saagala obeere ng'otya idhhab kati njagala ogende anta gwe kennyini wa akhuka ne muganda wo nga bwe wasabye Haruna nzikiriza bi ayati mutwale ebyamagero byange bino mubitwalire omusajja Firauna atuuse okweyita Katonda asinzibwa mu nsi muno ddala ekintu ekikyamu wala taniya fi dhikiri naye temulegeza mukunjogerako dhikiri mubeere nga muzikuba buli ssaawa buli kadde kubanga omuntu bwayitiriza okwogera ku Allah Allah subhanahu wa ta'ala abeera naye mu ngeri zonna
0: idhhaba ila firauna innahu tagha
1: idhhaba mugende ila firauna ewa firaawo innahu mazima firaawo oyo gyembatuma tagha abuze n'okubooga n'abooga mbubuze
0: faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha
1: فقولا له قولا لينا نيم موغيرنا يبي غامبو غابيرونجي بيا كاوو بي غومبو يمفو بوتوكينو يمبيران غامبوكينزي نوبو كامبو ويشيكي تشينجا ورويا دينغا موتيكي دينت مينو بوكومي بوانجي mugende n'empisa ezisinga okubeereza waggulu mwogere naye ebigambo nga bigonvu nga birungi ebitajja muntu mu mbeera laallahu oboolyawo bwe munaakola mutyo yatazakkalwa ajja kubeera ng'afumiitiriza alowoolereze alabe ekintu ekimugambibwa ategeere obutuufu bwakyo awu yakhsha oba anaafuna akatya allah n'atereera قال نبغامب ربنا كتوندا وفي اننا مزما في ابابيلي بوتمي نخافو توليرانغا توينو كوتيا ايافروط علينا تومسجو يا ينزو تويسوكا نغاتوا كاتاندي كوكوبا كوتشي توغيرانغا ستونا مالانا يو نابيرانغا توتا موكيرانا توتا ناتوجاو وباسنا تشيندي ناتوسبا موكوميرا كوبيران تاتوماني بورونجي naddala nze mukiseera we nattira omuntu nava kuno nga bannoonya bunoonya ate kaakati wuno neetutte nzekka nga nzizeeyo si ekyo kyokka nga ate nzizeeyo mu ngeri ndala nnyo ya kumunnyonnyola nakumusomesa nakumuyigiriza tufunye okutya nti tuyinza okuba twakatandika okubaako kye twogera n'abeera ng'atuvumbagatira ne tutasobola kumalayo obutume bwaffe oba meseji yaffe gy'otugambye n'atawuliriza nakuwuliriza awo ayatoga oba si ekyo nga tatuvumbagatidde kubeera nti atuggyawo nga situnnabaako kye tumugamba si kulwanga ate era tufunye okutya ate era tufunye okutya si bw'anaabanga awuliriza bye tumugamba awo ayatoga ajja kwongera okubula atayiti ni we yandikomye awo we tumusanze mu bubuze nawaayite we ataasukkirire kati musa alayhi ssalaamu yalipootinga ensonga ye eyo gye yawulira nti mu butuufu yantiisa nti allah tugenda naye tufunye okutya omusajja ono tuyinza okuba nga twakwogera kimu bibiri n'alagira ne batubuzaawo oba ne batulyawo oba si ekyo n'awuliriza naye ate okuwuliriza kwaffe ne kumwongera kubeera nti yeewaggudde bwewagguzi ku mateeka.

الذي جعل لكم الارض مهدا الله يبتندر السن ناجفر ماليرو مبيرانغا ميكاليراكو مزانيراكو مرونديراكو مكوليراكو بلجون ناجون ناجي مواغالا وسلك لكم فيها سبلا نابتيراكا مكوبو كمسبرو كواتا كنجاورونغا ميقاكو كوليا مسبرو كوانغالي رمبرا مبرونجي abalala bavubi, abalala balimi, abalala balunzi, mu ngeri ez'ebika eby'enjawulo buli omu ngeri gy'asobola okubeera ng'asobola okutuuka ku kiyimirizaawo obulamu bwe Allah subhanahu wa ta'ala yabibakolera ku bulamu bw'ensi wa anzala minassamaa'i maa'an Allah gwe tuzza okusomesa yoyassa amazzi okuva mu bbanga fa akhrajna bihi ne tufulumya n'amazzi gaffaago ge tuba tusizza azwajan ebika eby'enjawulo min nabaatin eby'ebimera shatta ebyenjawulo waliko ebimera ebyenjawulo ebimera ku lubaati lw'ensi eno nga bya bika bya njawulo biyina empooma za njawulo ebadde nga binywa amazzi ge gamu so nga biri ku ttaka lye limu Allah n'afulumyamu ebika ebirina empooma ez'enjawulo ez'engeri ezitali zimu tumala okumeza ebintu ebyo Allah n'agamba kulumulye warau an amakum murundireko n'ebisolo byammwe ku midde egyo egitojjedde olw'okutonya kw'amazzi inna fi dhalika la ayatin mazimamu ebyo bye tujja twogera mulimu ebyokuyiga liuli nnuha eri abalina amagezi Allah subhanahu wa ta'ala amagezi agayita nnuha olw'okubanga yanha wahibahu an irtikabi lkabaihi amagezi gagaana nannyiniko okubeera nti adiringira mu bintu ebinyiza Allah subhanahu wa ta'ala yava agayita nnuha amagezi agasobola okutangira nannyiniko okubeera nti takola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'atayagala.

0: منها خلقناكم. الله تجي زمت متكيريو الله سبحانه وتعالى وابتيري بمرا يمبيرانك ميقاليركو ومقاليركي مجمي جنجاورو الله قامب منها متكاليري مليريريو خلقناكم متوابطوندا وفيها تمتكاليري مليريريو عيدكم متوكندو كبازانك ممزوكفا ومنها تمتكاليري مليريريو نخرجكم متوليباجاتا رتان أخرى مرونديو ملالانجنسي Eba tezingi tuwa konge kiyama chingi tewo Allah subhanahu wa ta'ala sanyo kusinziwa Ibisanyi zubya inobi ulite Bebya ukanila dalano ye yaliye ita Allah firao Mwebio vya muwebu angataina hako chasubula kola nechimu Pia yatonde nseno Pia atonye samazi Ate Allah subhanahu wa ta'ala Yeye katu jambula mwensi Katiba muwobu vonero Bamwa ensonga Allah subhanahu wa ta'ala izimu yita kamarabyo na sosi ngafirao buyaliye yita jie kamarabyo na atenga taina kuwebe chasobora korako
1: walakad arainahu ayatina kullaha fakadhaba wa aba
0: walakad arainahu mazmu msajyo yutuwa mraga ayatina ibya magiru vya fe nivatuwa ukujana vyo tubimurage kula habyo nabyo na batu wa mugo tuwa kumulaganga kufusu wa msota nitumujira yomu kono nga kwaka ya kanango mwezi vyo nane tubimulaga fakazaba na abirimbi sanga agamba antitumulimba wa aba irana agukuba na agano kukiriza antidala tuliba tume
1: kala ajitana litukhrijana min ardina misihrika ya Musa
0: kala na agamba ajitana litukhrijana min ardina Wazewe tuli gwe Musa alayhi salamu ekikuleso yagala litukhrijana otugobe otufurumye min ardina munsi yaffe kubanga otandise n'okusaba babani Israila mbo batwali tubatulugunyize banga dene bisihirikanga weyambise eddogo lyo lyotuleetedde ya Musa wange gwe Musa eddogo obulogo luyagala okuyita ebyamagero nti Allah yabikuwadde ekyo kijja tusobola okukikola.

0: falana atiyannaka nafsi tujjakuleetera era nga tetukugamba tetusaaga bisihirin mithlihi ddogo erifaanana n'eryo ly'oleese na wano tulina abalogo siggo wekka abalogo be tulina we bali ab'amaanyi faj'al bainana wa bainaka maw'idan njagala oteeke wakati waffe ne wakati we ekiseera ekigere tusisinkane otulage naffe tukulage ki kye tuli oleese eddogo naffe tubalina abaluga abasobola okwaŋŋanga la nukhlifuhu tetwagala twawukane ku kiseera kye tunaaba tulagaanye nahnu ffe wala anta wadde ggwe makaanan suwa twagala tugende ku kifo ekiteredde ng'ennambole
1: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى
0: قال موسى ناغاما موعدكم إن دقانوا يفينموا يوم الزينة ورناكوا أبان طلبا بيرانك تباكين دكورا وابرا باري كورناكوا واما سنونغا بيهم زبرون جينيو بامبات دبانكت دباترو باترو بادي إبيانبارو بيابي ورناكوا تروريكو مريم ورناكوا واكوهم مورا ورناكوا واكوهوندا abantu bonna banyiridde wa an yuhshara annaasu duha twagala abantu batandika okuyingira ekisaawe bwe tugenda okusisinkana ng'obudde bukyali nkya mu kiseera kya kalasamayanzi abantu bayingire ekintu kibeere nga kikwata omwaliiro abantu bonna nga tewali yeraliikirira lunaku lwa kweyagala lunaku lwa kubeera nti tebalina mirimu abantu bonna bajje beerolere
1: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى
0: فتولى فرعون فراو يجيندا نابا ويبالي نغا مزوكا كسا إندا كانوا تيرناكو روين سيسينكانو ويرناكو لرجو كبيرا نغا تكولي كولا بانتبا ومدرناكو روا كبيرا انتبالي مساني فجمع كيده ناكو نانيو بكوديو ويبونابو يالياسو بيرو كبيرا نغا جيندا كفروا نيسانا بو thumma ata oluvannyuma ng'ekintu amaze okitereeza ne zimuleeta
1: qala lahum musa wailakum la taftaru ala llahi kadiban fayushitakum biadab waqad khaba man iftara
0: qala lahum musa nga bamaze okuyingira ekisaawe musa ali ne haruna be basiraamu babiri naye ng'enkuuka yonna eteredde abantu bamaze okukuŋŋaana mu bungi so nga ate abayise mukitegedde nti yoyo gwe bawulira obulungi ye kabaka waabwe firawuna abakoowodde nti mujje mulabe omulogo gwe tugenda okuswaliza mulujjudde qala lahum musa be bamala okukuŋŋaana musa n'abagamba wailakum bannange nno mugenda okuzikirira mufudde la taftaru ala llahi kadiban mulekeraawo okwogera katonda obulimba nga mufera abantu fayusihitakum allah ajja kubateekako biazaabin ekibonerezo allah ajja kubaleetera ekibonerezo ekijja okubeera nga kibazikiriza wakad khaaba man iftara buli yenna agezaako okufera ng'agamba abantu allah subhanahu wa ta'ala nti bw'ati naye ng'alimba agenda kuswala olunaku lwa leero
1: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى
0: فتنازعوا أمرهم بينهم باتان بكوكايا غانا وكتيوا ويكونسونغا يا ويكواتا غانا نموسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى تنمزا تينغا الله مزو أبام أبارك بامزو كونغا نمتساوي باتان بكوكويرانغا باتو روبو فوفوفو basobole okuteesa ku nsonga y'okwaŋŋanga Musa alayhi ssalaamu batanaazau amrahum bainahum baatandika ensonga yaabwe okubeera nga bagikubaganyako ebirowoozo omusajja tumuyingiridde tutya bainahum wakati waabwe wa asarru najwa ne batandika okukola obukuukuulu nga bwe boogera obwama omusajja tumwaŋŋanga tutya yazze ne n'omuggo naffe tuleete emiggo tusobole okugifuula kyafuula omuggo gwe tusobola okuleeta emiggo ne gifuuka omusota nga ye tukisobola bulungi baatandika okutuula obufoofofo ne batandika okutetenkanya bukya bwe bagenda okwaŋŋanga omusajja abaloga abakugu abakuŋŋaanyiziddwa firaawo baaleese
1: qaalu in haadaani lasaahiraani yuriidaani an yukhrijaakum min ardikum

إنه مزنا دلتو ككسا من يأتي ربه مجرما ومنتي النار جيري الله سبحانه وتعالى أنك يلمونني فإن له جهنم مزنا دلينو ككسا انت بجاك تنشا أنك الله مسسد مولد جهنم لا يموت فيها ولا يحيا مواتا جيندا كبيرا انت أفا tagenda kufira muwaddu kubeera nti abeera mu bulamu bwe yagaza waman yaatihi mu'minan omuntu yenna alijjeeri allah nga mukkiriza kad amila assalihaati nga yakola emirimu emirungi ku bulamu bw'ensi allah n'asiima fa ulaika abantu abo abalibeera mu mbeera eyo lahumu ljannatu lula bagenda kubeera nga allah abawejjaniza waggulu mwe bagenda okweyagalira.

0: Walakad awaina ila Musa mazima fetwa sindi keri Musa bubaka wafe. Etumu gamba ntiembera wetu se an asri bi ibadi tambula nabaddu vange chiro. Wadrib lahum tariqan ogende okubo mugogo kunyanja obatere kekubo. Filbahari kunyanja obakubire kekubo. Yabasan ejo kubere nyanja anga eteka wekubo orukaru orutere de. La takhafu darakan toti antibajja kusanga. Abagendo kubera nga bakugoba ganya bagindi nga bakulondola abafira otobatya wala takhsha tetoba mukutya nti obudde bonno yinza okubeera ng'okyali kukubeerize ku nnyanja ate n'ozikirira totya kubeera nti ozikirira tekijja kusoboka ate tetwagala otye nti bajja kukukwata nedda wabula abaddu bange abasazeewo okuba abakkiriza abakukkiririzaamu genda ng'odduka nabyo ekiro oyolekere ennyanja ofuna omuggo gwogwo bulijjo gw'okozesa ogukube ku nnyanja ennyanja ejja kufuuka ekkubo ejja kwetemamu ekkubo ekkubo erirabikira ddala nti lukalu oluwedde emirimu Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwamugamba
1: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم
0: فأتبعهم فرعون فراو يجاب روندورا بجنوده نام جيجيم كسيران غبادو سيكتغيرا فغشيهم من اليم ما غشيهم نيكبابي كان غبالي منيانجا ايكيشابابي كان غاري مزاقا كما ونجيغتا الله سبحانه وتعالى نابذكرزا
1: وأضل فرعون قومه وما هدى
0: وأضل فرعون قومه فراو يبوزنيو أبانتو بكبان غباري باتو سوكمو كريزا منتنا يكتوندا وما هدى إلا يفتر النمي

فرجع نبي موسى إلى قومه ريابا تبي الله بامزوك متجزا تساميرو يا مزوك بجاك مرام بابوزي غضبان أسفا كجدو سنغ نوك ساري روك مفيرزا كسيرا كوكو غيراني الله قال أغامبا يا قوم بانتو بانجي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا الله مرزوا متيابارا غاني سندقان وزنغ زنان نونجي Timura banti ya basu musi nyanja, timura baba aba wadde manna wa salwa vya kulia, timura banti bulichaba la ganyisa chirunji cherere, timuma nyinti ya ngamba ngendeno na amateka, amateka ago getujo kutambulira konga vaya gara, afatala alaikum, mura bangi banga riba ugenze konga dini al-ahad, afatala alaikum ul-ahad, indagano ya Allah subhanahu wa ta'ala mura bangi banga riise wudini, Allah subhanahu wa ta'ala murabangi indagano yejaba dagi ndo korana ijinga dagano yejia korana ange tubiringa tusisingana mchirabanga tuludewo nyo kubali etirama teka msoboro kufaku murama murioke mufeku murama muteke wente murabanga tuludewo nyo zene Allah kundagano yangina yo kubali etirama teka angabu muna sinza mchirabanga chintu chinene am aratum nandi chungmangagade ayahilla alaikum ghababum min rabbikum Allah abateke ko obusungu kuvajari fa akhlaftum maw'idini mwa ukana kundagano yange.

0: ولقد قال لهم هارون نمغاندا وموسى هارون يلي يرغامبا كودا من قبل ربيري ينغ موسى تندا ayagala okubazza ku murugi ku mugendo naye nga bo balalanze balalambadde ya kaumi bantu bange Haruna arajana nabo innama futintum bihi mazime ekyo ekigezo kye mugezeseddwa nakyo mu butuufu si kituufu eky'okusinza akate ne mubeera nga temugumiikiriza kulinda munnange kukomawo okubaleetera amateeka wa inna rabbakum arrahmanu mazimu omulezi wammwe asaanidde okusinzibwa si yoyo wazira Allah oyo omusaasizi fatabi'uuni bannange mungoberere temundeeta bizibu baŋŋamba nsigale nga mbagamba ensonga yeemu yeeyo gye mbagambye waati'u amri mugondere ekiragiro kyange eky'okusinza Allah oyo omusaasizi muleke okubeera nga muwuliriza saamiriyo
1: qaalu lan nabraha alayhi aakifiina hatta yarji'a ilayna muusa
0: qaalu ne bamuddamu Haruna ne bamugamba ebyo byonna otengejjera bwereere lan nabraha alayhi aakifiina nti tugenda kulekayo nga tuli ku kateeka faako kwe twenyereza nga tukyakasinza hatta okutuusa yarji'a ilayna muusa mpaka muusa lwalijja ng'atuleetedde ekirayo ekitaliko naye gwe otengejjera busa era olabika nga omala bya mbulago fe tetujja kuva ku kate kano tujja kusigala nga tukasinza mpaka muusa okudda wa illa tetujja kuwuliriza byoyogera
1: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا
0: قال ناغامبا يا هارون وانغبو هارون موسى يا يوغيرا ngamazoko mawo nakulekera abantu balike okuva ku mugendo ninkuleke mabega oberingo bategeza mateka ga Allah iruberingo bakumide ku tauhid omutufu ma manaka checha kuganye okubera ngo bakomako إذ مكسيرا رأيتهم ضلوا رأيتهم ضلوا ولا بدينك أبانتوا وفدكم لما بابوزي كيشيشا كوغانيو كوغا مباكو بابي رينغا بدكو
1: ألا تتبعني أفعصيت أمري
0: ألا تتبعني ناوي ويفد شواجي توشا أمفريدا توشا أنغوبريرا توشا لموبوفو ويبو منو بوانجي أفعصيت أمري وجززاكو كوراشو نيشي سوفوكو جيميريشي راكيرو شانجي saakulagidde kino na kiri oyagala kubeera nga naawe weefuula wamputtu ng'abali abalala.

بما لم يبصروا به فاميري يناغان بموسى عليه السلام إن سونغي يانتي تدوكو كوري شو مكما وانغي چنين زوكو كبوريرا نرابي كدوا الله ناندا غابان توابالا چباتا سبو ديكورابا فقبضتو قبضتا نينجورا أوروباتو من أثر الرسول ngandu yora mubuwufu wensoro yomubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala gwatero kutume riba nabibe ngai Jibrilu alayhi salam yali ku nsoro na yesamiri yunachitegera nti ono Jibril atumweri ababaka nayora urubatu rwenfufu wansi webigere byensoro Jibrilu kwe yali Allah subhanahu wa ta'ala tiyashubo de sokubira nti yachimuraga nagamba nti fana badhtuha urubatu urunendu sura ku bintu biri ebyali bimaze okusanusibwa nembera nga ntabula tabula nenkola mwaka yana wakadhalika sawalat li nafsi bwechitonno moyo gwange bwe gwachi mpundi denenda banga kye kitufu ky'okukola obuddo obwo abantu okubateera wakateba jirenga babebeze sana ku mungiri y'ebyensinza mpaka lwoli koma wono obaleetera ekipi ekimenyawo kye tukoze.

0: ala nagamba fazhab genda msajja gwe fa inna laka fil hayati nayinga nkusabidde katonde dduwa mu bulamu bw'ensi naakuwe antakula la misasan onoyogera ngeri omuntu yenna ayagala okwogera naawe nti nze sikyayogera na muntu yenna. Allah subhanahu wa ta'ala yayanukula edduwa ya Musa alayhi salaamu gyeyasabira samiri samiriyu nga tayogera na muntu yenna, abantu bonna ne bamubuula ne bamwewala ngo ye yenna agezaako okwogera naye akabi kaafuna ku bulamu bwe kaleetera abalala okuddayo okwebuulirira nti nze sikyaddayo kwogera na samiriyu kugwa ku gundi kye yagwako. Samiriyu n'awangaala mu nsi nga talina gw'ayogera naye. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti Musa yamusabira edduwa egamba nti antakula la misasa, buli muntu gw'onoolabanga onoomugambanga nti nze ndiko obusungu bwa Allah, sikkirizibwa kwogera na muntu yenna, mundeke mpangaale mu mpangaala y'obwomu, mundeke mpangaale mu mpangaala y'ekiwubaalo. Ekyo ky'ekizibu Allah subhanahu wa ta'ala kye yanteekako. Era yenna yabanga ayogedde naye ng'agwako obuzibu, abalala kwe bajjanga essomo ne basobola okumudduka n'obutamusemberera. Wa inna laka maw'idan, naye ate ekyo ng'ekyokunsoma zo kikombako, ekyo mambo bado olinayo endagaano sinziggu ey'olunaku lw'ekiyama nga musisinkanye ne Allah, lan tukhlafa, gy'otagenda kubeera ng'ojawukanako. Allah subhanahu wa ta'ala naye talijawukanako. Allah subhanahu wa ta'ala gy'aligenda okubeera ng'akutuusaako ekibonerezo sinziggu olw'okuwugula abantu n'obajja ku mulamwa. Wandhur ila ilahika, kati njagala amaaso go ogateeke ku Katonda w'ono wante gwe wateeriddewo abantu bange bamusinze. Allazi dhalta alayhi akifan, gw'obaddeko ebbanga lyonna nga siriiwo ng'olemedde ku ye gw'osinza. Lanuharriqannahu, tugenda kumukumako omuliro abetenteke. Thumma oluvannyuma lanansifannahu fil yammi nasfan, tugenda okumusasaanyiza mu nnyanja evvu litambule mu mpeke zaalyo libeere nga limulungukira mu mazzi nga naawe olaba.
1: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما.
0: إنما مزم الدرى إلهكم مرزوى ممتوف وكسنزى ويو إلهكم الله ومسنزوى وميايت والله الذي ويو لا إله تريا سنزوى ممتوف وكسنزوى وكنسكن نمقر إلا هو كجاكوية وسع كل شيء علما وكمانيا كوابنا كوابنا كبري كنتو شنا كوالي كنتو شري وانتو شاتماني.
1: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا.
0: كذلك بوجه نقص عليك بوتكرون بوجيرانك تكنيميزا من أنباء كماولي راما كروا غالي وونغا تولي وو ما قد سبق كويبي بياري ومجين فد وينسينو وقد أتاك من لدنا ذكرى مزمة كوير الزوك فجت لقرآن ينو وبيرين قبول لدنا يا بانتو أبانا صبر وقد كمرا ما بكميو أبانا غانا بجتقيرين تبا كبون رزا.
1: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا.
0: من أعرض عنه ومن طالب لا يوكان القرآن يفين رموك بولي لنا جسولين كتو فإنه مزمد لا يحمل يوم القيامة وزرا. أجينا كبيران غاستو تكرنا كروين كمريرو omugugu ogulibeera mu kakiki ataliimu kalungi na kamu.
1: Khalidina fihi wa saa lahum yawma alqiyamati himla.
0: Khalidina fihi, abagenda kubeera mu kibonerezo emirembe n'ennaku. Wa saa lahum yawma alqiyamati himlan, mu butuufu kigenda kuba kibi nnyo ku lunaku lw'enkomerero ekyo kye bali babeetisse emigugu gy'emirimu gyabwe eky'okubeera nti nno baayawukana ku Qur'an.
1: Yawma yunfakhu fi ssuuri wa nahshuru lmujrimina yawmaidin zurqa.
0: Yawma yunfakhu fi ssuuri, mujjukira olunaku eŋŋombe lw'egenda okukommontebwa. Wa nahshuru lmujrimina, tugenda kuzuukiza era tukuŋŋaanya abaali aboonoonefu. Yawmaidhin, ku lunaku olwo zurqan, ng'amaaso gabafuuse bbululu. Era wano mu Luganda singa omuntu akugamba nti gundi atunula bbululu era oba otegeera butegeezi nti entunula gy'atunulamu si ya buvunaanyizibwa era singa wali otunuulidde ku liiso ly'ente nga bamaze okuggyako omutwe bagutadde wali olaba mu kalanja ak'ebbululu akategeeza nti ebintu si birungi yatakhafatuuna bainahum balibeera wakati waabwe nga boogera obwama abatakkiriza nga bakuŋŋaanyiziddwa wamu ilabithtum illa ashara naye mu butuufu bwe mwekeberakebera mu mulamu bw'ensi temwamalayo ebbanga ddene okuggyako ddala mu butuufu ebbanga lyali ttono nnyo twamalayo ennaku 10 ku bulamu bw'ensi omuntu ng'atya okwewaako obujulizi nti obulamu bw'ensi yabumalako ebbanga ddene kubanga kamala nekamutanda n'ayogera ebbanga eddene agenda kubuuzibwa biwanvu kyava ayagala okusala ku bulamu bw'ensi agambe nti mu butuufu ebbanga lye twamala ku nsi ennaku tezaasukka 10
1: نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما
0: نحن أعلم الله قام بفتح سنغوك منيا bima yakuuluuna ekyo kye boogera nga batudde wali mu kakuukuulu nga beegeyaamu mu ddoboozi mu ddoboozi erirabika nti lya wansi nga tebaagala muntu ategeere wabula boogera mu ddoboozi ery'ekyama tumanyi alisinga okubeera ng'ababuulira ekituufu kye bagenda okwogera bakkaanyeko ith yaquulu amthaluhum tariqa agenda kubagamba alisinga okulu baluŋŋamiza ensonga obulungi gye bagenda bonna okubeera nga bakkaanyaako ilabithtum bagenda kugamba mu butuufu ku nsi temwamalayo ebbanga lya nnaku 10 mulimba era singa munnayitantala ne mugamba nti ennaku zaali 10 emirimu gy'ennaku 10 gye babuuze nga temugiraba wabula kye mulina okwogera ekituufu kye tulina okulemerako ilabithtum illa yauman kye twamala ku nsi okuggyako olunaku lwali lumu lwokka lwe twamala ku nsi era kale awo singa bakubuuza emirimu gy'olunaku olumu otetenkanya n'obaako ky'oyogera naye subhanallah omumala ogamba ennaku 10 ne bakubuuza emirimu gy'ennaku 10 nga ddala mu butuufu togirina oba owesudde wekka mu kuzikirira allah subhanahu wata'ala agamba nti ffe tumanyi bulungi nnyo agenda okubeera ng'alambulula ensonga yaabwe obulungi abeere ng'abateeka ku ekyo ekirabika nti kyekituufu kye balikkaanyaako y'oyo alibeera abagambye nti ku nsi mwamalako olunaku lumu beeruti lwokka
1: wayasalunaka ani ljibaali faqul yansifuha rabbi nasfa
0: wayasalunaka ani ljibaali abantu bakubuuza ebikwatagana ku nsozi eziri makka ze balabanga mayinja meereere ng'ate entumbinvu amazito amakalubo kul bagambe nti ensozi ezo zimulaba ezijjudde amayinja eziri makka yansifuha rabbi nasifan allah subhanahu wata'ala omulezi wange agenda kuzisaanyaawo olusaanyaawo olwa namaddala zimulunguke nga bonna mubulabanga olufuufu olutambula mu bbanga nga allah subhanahu wata'ala zonna azimerunguludde tezikyali mayinja ge mumanyigana amazito fayadharuha qaan ensi eno agenda kugireka nga yonna eri museetwe safsafan ogwetadde nga tekuliiko olusozi lwonna amazo zimerengula zonna zifumuukidde mu bbanga mpozi nga bwolaba empeke z'ennoni oba ez'evvu la tara fiiha togenda kusobola kulaba ku nsi kuno bw'oliba omaze okuzuukira iwajan kakko konna wala amtan wadde akatunnumba allah subhanahu wata'ala ng'ensi yaffe agikoze flat ng'omuntu bw'akuba ennyumba ye n'agiteekamu flowa n'omulengera nga ddala mu butuufu temuli kakko ate temuli era katunnumba
1: yaumaidin yattabiuuna addaaiya la iwajala wakhashaat lasuwaatu lirrahmani fala tasmau illa hamsa
0: agamba yaumaidhin olunaku olwo yattabiuuna addaaiya abantu bagenda kugoberera omukowooza alibeera ku lunaku olwo nga ye mukulu aweereddwa okukola ku puroguraamu y'olunaku olwo abantu bonna bagenda kubeera nga bamwegesa amaaso n'amatu nga gubawuliriza yekka la iwaja lahu nga tewaliyo omuntu asobola kubeera nga yeebuzaabuza ku muntu ku mukowoozo y'alibeera akwasa puroguraamu y'olunaku olwo nga tewali ayinza kumwebulankanyako okuggyako nga kyalagira kyekikolebwa وخشعت الأصوات للرحمن وامروبوزي قلنا كاكينا كبيرانك مكاكا موويشتي وشا الله يوم ساسزي amaroboozi gagenda kubeera nga makakkamu nnyo tewali muntu asobola kuvaamu ddoboozi nti akole olwogo baleekaane wabula nga bonna boogera obuloboozi butono nnyo olw'okutuuka n'obutabuwulira Allah agamba nti fala tasimau nga towulira yaafeenya illa hamsan okujjako okuwulira olukwakwayo lw'ebigere nga tewali wasobola kuvaamu nnyukuta ya ddoboozi lyonna olw'ekitiibwa kya Allah subhanahu wataala oyo omusaasizi okujjako okuwulira enswagiro z'ebigere ng'abantu batambula Allah subhanahu wataala bwatu bw'atugamba nti abantu abagenda okubeera abangi nasisi w'abantu w'obudde obwo tewali wagenda kusobola kubeera ng'afeenya era nga tolina ddoboozi ly'owulira amaloboozi gonna nga makkakka mu kulwa Allah okujjako okuwulira olukwakwayo lw'ebigere owannasisi w'abantu lwokka lwokka nga lw'owulira
1: yaumairin la tanfau shafaatu illa man adhina lahu arrahmanu waradiya lahu qawla
0: yaumairin olunaku olwo la tanfau shafaa tekugenda kugasa okuwolereza nti omuntu alifu butukeena awolereza omuntu wenedda illa okujjako man adhina lahu arrahmanu Allah gwali bakkiriza omusaasizi waradiya lahu qawlan ate n'amusiima mu bigambo bye ebi nga musajja yali ayina omutima ogwaliko ekigambo Allah kiyasiima ekya la ilaha illa llah omuntu oyo Allah subhanahu wataala oyo gwe yasiima ekigambo kyekyo ekya la ilaha illa llah kiyayina ku mutima gwe omwo mwaligenda okulonda abantu bokka abasobola okubeera nga bawolereza bannaabwe naye era nga nabo amaze kubakkiriza
1: yalamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituuna bihi ilma
0: yalamu Allah amanyi ma baina aidihim ebiri mu maaso gaabwe ebijja amanyi biki ebigenda okujja ng'omaze okuva ku nsi ebiri mu ntaanaawo wama khalfahum n'ebiri emabega waabwe nga bavudde mu ntaana byonna abitegeera wala yuhituuna bihi ilma n'abantu tebasobola kubeera nga bamanya Allah okumumalayo mu bukakafu bw'okumutegeera.

0: وكذلك ويكتو أنزلناه تواجسا قرآنا عربيا قرآن يمينون إيري مرلمي روالبو وصرفنا فيه نتبيرا نكفو نيو من الوعيد ببني رزوبيا في بيجيندا كباني waba abali biranga tebakiriza mateeka Allah subhanahu wa ta'ala ga tulagidde kukola mu Qur'an muno be bali ne bibonerezo la'allahum yattaqun kitugeze bibonereze byo nga tusubira nti abantu bayinzo kutya Allah ne beddako au obasecho yuhdithu lahum dhikra ne babiranga abantu abo basobula okubiranga bebulirira ne bibaba ulide ne binenya ne batukiri Allah nga basimi
1: الله الملك الحق ولا

0: فتعالى الله الله يكتب تشغر مزبوي الملك يكبك الحق ومزمو ونمدل قبانك بفزبوي كبري كاسكرا الله سبحانه وتعالى ودل أجوك بيرا ولبيرا ولا تعجل بالقرآن تكزاك كفبرا القرآنين kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam jibril we yajiri tanga qur'ani nga musome sanga na yaddam allah namugamba deka besirika ebyo kujibiranga tukiteka ku memoryo obwongo bwisigale ko ogwo mulimu gwa fe besirika deka kubera ntyo jipapiranga jibril wasomo somwa asoma bo soma min qabli ayyukwa ilaika nga qur'ani eno tenna bakubiranga tujikumalirayo deka kupapa qur'ani nga tenna gwayo genda mpola mpola mpola beribe weddeyo tulikutegeeza nosobola okubeera ng'ogigenda mu ngeri yo nga gwe bw'oli bw'oyagadde Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba wala ta'jal bil qur'ani deka kubeeranga opapa qur'ani eno okugitegeera mangu basomo osoma nedda gwe sirika fetujja kugiteeka ku mutima gwo min qabli ayyukuba ilaika wahyuhu ng'obubaka bwayo bwe tukusindikira tebunnaba kuggwayo bwe buli babu weddeyo tulikutegeeza nti kati buweddeyo tandika okubeeranga gw'ogisoma mu ngeri yo jibuliru bw'aba amaliriza ekitundu nga tugamba nti kyo kiweddeyo gwe kiddemu ojja kwesanga nga kijja kyokka ku mutima gwo kimaze okuyingira wakulu rabbi zidni ilma ate oyogerenga lunye ng'ogamba nti ayi allah nnyongere okumanya mbeera omukugu mu mateeka ago nga tegeere ntuuke ku levo egategeera nga bwe wali oyagala mbeerenga nga tegeera
1: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما
0: ولقد عهدنا إلى آدم مزمة وكرنا آدم من دقان يفي من قبل ربيري نغا تنبا كبيره فنسي يبسي نغا نابيرا ولم نجد له عزما تتوى مسانغا مبوفمو بسبورا كنويري راكون دقان يو من يفي yajawu kanako kwa mugamba tuli omuti ebiseera byayitawo bitono netwesanga ngati omuti gwe twagaana okugulya yatenga ataguliddeko n'atakozesa buvumu bumala Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi Muhammad togezaako okubeera ng'ova ku mulamwa kozesa obuvumu tofaanagana jjajjaawo gwe twakola naye endagaano netwesanga ngati endagaano ye takozeseza buvumu kubeera nti ajwenywerezaako
1: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى
0: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم جكريك سيرا ويتواغا مبز ملائكة زنان تمفونا ملي آدم عليه السلام فسجدوا ملائكة زنان زابونا ما إلو كجاكو إبليس يغانا أبا يغوغو بناكم بكويري ما ناتفونا ملي آدم عليه السلام
1: فقل

0: kulna ya Adam, netumugambo wange gwe Adam, inna hada mazimono iblis, bola vya ganyo kufuna miro chitike dokufana lero, aduwe laka ye murabe wo, nambe mu, wo rurango, waliza ujika ne era, murabe wa mchala wo, falayo kurija nakuma, mumegende reze, tagezanga kumu embiri liyo kuvera anga abafurumia, minaljanna timujana, batashuka Adamu buono chikola oja kusangu uvuzibu munso kunonya kukulia ngadala muntu yozo morijie chukulia kubanga mujana tuliba tukugo viemu mwoba doli anga toka bastanye
1: inna laka alla tajua fiha wala taara
0: inna laka mazimulina Adamu alaihi salam alla tajua fiha buono vangu chari mujana tugenda kubera ngu huli la kuchiti buanjala wala taara wadu kuvera ntulivira kubwerere nje bifebye byensonye biberenga biyitira bweru nedda
1: wa annaka la tagna fiha wala tadha
0: wa annaka mazimagwe la tatma fiha togenda kuulira nyonta ebbanga lyoli marango chali mujjana ngoli kumateka gafe wala tadha togenda kuulira bugu mulyonna ekyo tekigenda kubera era chikafuwe
1: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى
0: فوسوس إليه الشيطان ثاني نيمريت موسواسي ثاني تيابان دارا إبانغا لياتوكا نيمتوا لدى وسواسوا يمرابان كني قال نيمغامبا يا آدم وانجب آدم هل أدلك ويقران كراجيري يوكو ala shajarati lkhuldi kumuti ogukuma omuntu n'abeera nga siwa kufa lubeerera alimbulamu nga tebukyuka tagenda kufa wa mulkin la yabula n'obufuzi obutagenda kusaanawo ng'omuntu bw'ayagala ennyo obulamu obutafa omuntu bw'ayagala ekitiibwa ky'obutakimugjaako nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yayisiza ekikemo kya sitaani eri sitaani n'akitwalira Adamu alaihi ssalaamu nga mulaga nti oyagala nkulagirire omuti ogunaakuwa obulamu obw'olubeerera nga tuli wafa ate nga n'obufuzi bwo tebugenda kusaanawo osigale mu kitiibwa ekyannamaddala mpaka lasiti.

0: ومن أعرض عن ذكري ومنطوال كبا مبقى وكبول رداك وانجينغ كبا دكتوسي فإن له معيشة ضنكا ومنطو ياجينغ كسانغ وبرامو وبينغ مزوك وطوك مكبول ياو أجينغ كسانغ يوبرامو بزيتو ونحشره واتتوجيندو رفن يمروابو okumwera angatumuzukiza yaumal qiyama kunakuru enkomerero mukabuli bwali bagudde kuchocha ate tugenda kumuleta angatumuzukiza zakuru nakuru enkomerero yaumal qiyamati a'ma kunakuru enkomerero ngamzibe kunakuru enkomerero agenda kuzukira mzibe songa ate mukabuli agenda kubiranga asanga yobulamu obutali bwango nakamu
1: qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira
0: قال أجند كعبا ربي كتوند وانجي لمرواتي حشرتان ينزوك زيزا رواتي كرونا كروين كمرور رواري رونزب ويمباب دنزوك رونزوك زيزا أعمان غاندي مزيبي وكاد كنت بصيران غاتي كبرا مبين سن ليندارا رواتي رواري رونتيس كتزيبو نونزوك زان غاندي مزيبي غاتي كن سن ليندارا okubeera muzibe tekigenda kugaana kutambula kutuuka mu bbaliro Allah gy'akwetaaga kubanga waliwo bamuzibe abatambula mu nsi muno ne babeera nga ate batuuka ku bigendererwa byabwe
1: qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wakadhalika alyawma tunsa
0: qala agenda kumugamba kadhalika bwe kityo atatika ayatuna amateeka gaffe gaakujjira fanasitaha n'ogeerabira n'ogeefuulirako muzibe nga togalabawo wakadhalika alyawma tunsa bwe kityo n'afa olwaleero bw'erabiddwa okukuddiza amaaso ge wali ku nsingo oyina kubanga wano tegayinza kugasa era tugenza okulaba nga kutengejjera bwereere ne tukwerabira naffe naye nga allah subhanahu wataala teyeerabira wabula ng'akikoze mu bugenderevu olw'okukulumya nti ku nsi weerabira amateeka ge n'ogeefuulirako muzibe n'otagalabawo kati naye akufudde ng'atakulaba so nga ate akulaba osobole okubeera ng'owulira obulumi obw'embeera eyo gye weeyisangamu.

0: wasbir gwe gumiikiriza ala ma yaquluuna ku byonoowulira boogera wasabbih genda mu maaso ng'otendereza bihamdi rabbika amatendo g'omulezi wa allah qabula tuluuci shamusi ng'enjuba tennaba kubeera ng'evaayo wa qabula gurubiha nawali nga tennaba kugolooba wa min anaa'i llayli n'obudde eyo obw'ekiro fasabbih genda mu maaso ng'omutendereza wa atraafi nnahaar ne ku nsonda zaaki z'obudde obw'emisana la'allaka tarda obaolyawo naawe allah subhanahu wa ta'ala alikuwa n'osiima
1: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة